0: Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.
1: Slušajte radio.

0: oglasi i obaveštenja.
1: Obavještavi se zainteresovana lica sa teritorije opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za podršku u nabavci košnica, dijelova za košnice, pčelinjeg pribora i opreme za pčelarstvo, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivreda opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške u nabavci košnica, dijelova za košnice, pčelinjeg pribora i opreme za pčelarstvo, sve iz razloga poboljšanje konkurentnosti u proizvodnji pčelinjih proizvoda kao i stimulaciju pčelara da prošire svoje pčelinjake. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi 50% budžetske podrške ili do 500 eura prihvatljive investicije. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama službe za poljoprivredu opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, fotokopije lične karte podnosioca zahtjeva, uvjerenje o mjestu prebivališta i žiro račun. Zahtjevi se predaju u periodu od 7. jula do 24. jula 2026. godine, kaže se u saopštenju koje potpisuje savjetnik za poljoprivredu Darko Vukić. U utorak 14. jula sa početkom u 20 časova u maloj sali Centra za kulturu bit će održana promocija knjige Davida Vlajkova Lalića pod nazivom Slovo o mukama. O stvaralaštvu autora govorit će književnici Miladin Joksimović, Brano Otašević, Vulko Šćekić, kao i istoričar Goran Kiković. U programu učestvuju frulaš Željko Martinović i guslar Borivoje Deletić. Ulaz je slobodan, dobrodošli.
2: Izvodimo sve vrste zemljanih radova i iskope bagjerom. Vršimo prodaju kvalitetnog šljunka i pijeska, obezbijeđen utovar materijala, a po potrebi i transport do kupca. Uslužno vršimo i druge vrste transporta i prevoza, kao i transport vozila i građevinskih mašina do 8 tona. Trepča, Andrijevica, kontakt telefoni 069-784-765 i 067-010-590.

0: Gde ste bre?
1: Jezički kutak.
2: Slušate Radio Andrijevicu.
3: Oglasi i obaveštenja.
4: Obavještavi se zainteresovana lica sa teritorije opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za podršku u nabavci košnica, dijelova za košnice, pčelinjeg pribora i opreme za pčelarstvo, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivreda opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške u nabavci košnica, dijelova za košnice, pčelinjeg pribora i opreme za pčelarstvo, sve iz razloga poboljšanje konkurentnosti u proizvodnji pčelinjih proizvoda kao i stimulaciju pčelara da prošire svoje pčelinjake. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi 50% budžetske podrške ili do 500 eura prihvatljive investicije. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama službe za poljoprivredu opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, uvjerenje o mjestu prebivališta i žiro račun. Zahtjevi se predaju u periodu od 7. jula do 24. jula 2026. godine, kaže se u saopštenju koje potpisuje savjetnik za poljoprivredu Darko Vukić. U utorak 14. jula sa početkom u 20 časova u maloj sali Centra za kulturu biće održana promocija knjige Davida Vlajkova Lalića pod nazivom Slovo o mukama. O stvaralaštvu autora govorit će književnici Miladin Joksimović, Brano Otašević, Vulko Šćekić, kao i istoričar Goran Kiković.

Umjetnice koje su inspirisale Olivia Dean da započne muzičku karijeru su Lauryn Hill, Amy Winehouse i Carole King. Olivia je sa 15 godina primljena u Britansku školu scenskih umjetnosti i navodi da je to najbolja stvar koju je ikada uradila. U početku je studirala muzičko pozorište, ali pjesma Diamonds on the Soles of Her Shoes Paula Simona pokrenula je njenu kreativnost i zbog toga je prešla na odsjek za pisanje pjesama. Slijedi pjesma Nice to Each Other.

Poštovani slušaoci, na pažnji vam zahvaljuju ton majstor Milja Nikolić i voditeljka i urednica emisije Put do albuma Jelena Zečević. Ostanite uz prvi program radija Crne Gore.

Čekajte, samo malo. Kafana gori, ljudi, pomozite i vratite se na svoje mjesta. Previše i previše tijesno je večeras. Borko Radivojević, Tigrovi, tamo!

0: oglasi i obaveštenja.
1: Obavještavi se zainteresovana lica sa teritorije opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za podršku u nabavci košnica, dijelova za košnice, pčelinjeg pribora i opreme za pčelarstvo, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivreda opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške u nabavci košnica, dijelova za košnice, pčelinjeg pribora i opreme za pčelarstvo, sve iz razloga poboljšanje konkurentnosti u proizvodnji pčelinjih proizvoda kao i stimulaciju pčelara da prošire svoje pčelinjake. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi 50% budžetske podrške ili do 500 eura prihvatljive investicije. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama službe za poljoprivredu opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, uvjerenje o mjestu prebivališta i žiro račun. Zahtjevi se predaju u periodu od 7. jula do 24. jula 2026. godine, kaže se u saopštenju koje potpisuje savjetnik za poljoprivredu Darko Vukić. U utorak 14. jula sa početkom u 20 časova u maloj sali Centra za kulturu bit će održana promocija knjige Davida Vlajkova Lalića pod nazivom Slovo o mukama. O stvaralaštvu autora govorit će književnici Miladin Joksimović, Brano Otašević, Vulko Šćekić, kao istoričar Goran Kiković. U programu učestvuju frulaš Željko Martinović i guslar Borivoje Deletić. Ulaz je slobodan, dobrodošli.
2: Izvodimo sve vrste zemljanih radova i iskope bagerom. Vršimo prodaju kvalitetnog šljunka i pijeska, obezbijeđen utovar materijala, a po potrebi i transport do kupca. Uslužno vršimo i druge vrste transporta i prevoza, kao i transport vozila i građevinskih mašina do 8 tona. Trepča, Andrijevica, kontakt telefoni 069-784-765 i 067-010-590.

Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.